0: lhr@gmail.com.
1: جی میرے پیارے پین پراؤ، ایدے نال ہی اپنی میزبان سائمہ نو دو اجازت، اگلے پروگرام وچ انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوئے گی، اس ویلے تکر رب رکھا.
2: There's music and then there's magic. One above FM 101.